我觉得我们说还有个能问几个个别没有跟几十呀，牛几十个问几十牛啥不吃几十个说还是某个比什，你说钱大很多，明年那个东西吃那点就少吃大蒜，我们跟几十个几次没有问几个，那哪个你这个地图大个能搞起来个牛在在，我为他妈的个几个嘛个，几十几十个这个能阿不大个牛，几嘛个呀，那哪个呀，的八十门还个牛在别他们给那哪个没得的八十门。Kia hai nikmun tsukbete nano ke ma ga tsukbete ano ai Gordon Loon hodi de chega Mr. Sneesh ga de wa cheat every je I want ke an jikan ga min gaum ke chipet jiwa ho ji ga hodi hai no smich ga ji e ji ta do ga ai we you sa we gan chis ka sigunich agni je de bazum sta ga ke tanga tanga di ta do ga we gan do hodo we gan ji sa ye pieso ga na phagnot agak jis me ga wunchka